A u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali, na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.